0: Crăciunul Coledă.
1: Christmas Iam, Movarca.
0: Joyeux Noël.
2: La Cristiina.
3: Bon Natale.
4: S Novim Godem.
1: Feliz Navidad.
5: Veselic Sviat.
6: Merry Christmas.
1: Merry Christmas from Like Radio.